0: take wawe wawe a Maui te tipua. Te tonga a Maui I te rā. I te wā o nehe, tere tonu terere a te rā I te rangi I te awatea. Koto nei te whiti a te rā kua pō. Kaore nā mahi maha e ochi. Kaore te iwi I mōhio me pehia. Ka whakaaro a Maui nā ka kōrono ki Ngātu ākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri kia āta haere ai.
0: Kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou, kia māroro hai reti I te rā.
0: Kei te pōturi Ngātu ākana, kei te wete tonu. Ahako anō, ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiri anā taura, he pāraharaha, he tua maka, he hātu. He whakahaere anā Māui I nā karikia whakatapu I nā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka ōti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere I nā pō, ka whakatā, ka whiti ana te rā. He tawhiti he roa te huarahi ki te putanga ake o te rā. Ka haere te wā, kua puta I te ngahi. Kua takota mai, he rahurahu, he ota, kua maroke haere te whenua, kua wera nā wae, kua tatātu hoki. Nā, kua tau te ope taua ki te ana puta o te rā.
1: Tēnā tātou, ka mahi pātū hai ārai atu I nā hihi o te rā. Kia tere rā tuakana mā, kei te marana mai te rā.
0: Tere tonu te mahi paru a nā tu ākana, tū noa te pātū. Kā tahi anō te ope kanoho whakapiri, kua rū, kua wiri te venua.
1: Tāria te karanga, kia ū, kia mauki nā taura. Nā, maukauana, kia ū te pupuri.
0: Nā, ka mura ake te ahi, te kāpura. Ū tonu te noho a Māui, anō nei he tuatara, kaore I koni. Mauana te wewehi, kā tahiono nā whatu o te rā, kā pūkanakana mai. Kei te haere tonu nā kare kia mātutu a Māui. Nā, kua te te ake nā niho o te rā, rere anna te mataku. Me te rupeka ngāke o Māui. Tēnā atuaka nā mā. Me te rere karawhiunga o nā taura I te takiwa. Nā kua pōwhiwhi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kātahi a Māui kā peke tauana I rue te pātū. Kātahi anō te kaua e tapu o tōna tūpuna ka ākina iho ki te upoko o te rā. Te rā I te mamma. Ngohe kauana, ka haere tonu te āki a Māui.
2: Aue, ka mate au, ātama hui te rā.
1: Kāo, ore rawa koe batua kia mate. He oi anō te whakatūpato kia koe, āta haere.
0: Ka Māuiwi, ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki Ngātu ākana, kia tukua nā taura. Ka tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi. Kwa ia te āta haere a te rā. Ka tuturo koe ki te rā, te rā koe ka kite I nā taura here I te rā, kia papatua nuku.